ngi dia long la lo ti e yong ro si ko re ko re ma san la wo chung dan ji si ko re ko re lo ko na na wo po ra mi yin si ko re